0: se se yankopon enni mu a abrabo no enni
1: plan wi ya abrenina 104.5 ye dance
0: abrenina na mo bia ye betu bia ya menni mu a enni enyawo yakopon acha ye da

Eti ene ne gusu ni edi nkomo. Nemum kola ene so. Abra ye ne odifo ekufu isa be ye kopem no nsia. Radio TV so. Fa wa ya resa fa odum fa ojie. Enu ti ye kanfo nkoko de ma so ne odifo ekan ye no. Bebi awo bia, ni yoma bi chire wa adwene a. What do you think?

0: Amen.
1: Papa, New Testament.
2: New Testament. Papa, I'm be preaching.
1: Papa?
2: Na munim baby ana menna.
1: Papa, I no die.
2: Na.
1: I no die. Ma sam bi
2: say
1: ma.
2: Baba, we be hu no say. Me be adwuma. Na me ma mi owo me me de ne nguma start bi ya no.
1: Okay.
2: Say alarasa. Alarasa. Tumedia. Tumedia.
0: Sa tim mu masam.
2: Ya tim mu
1: masam. Oh.
2: Amen.
1: Amen.
2: Anna ma betum nyemiako.
1: Oh my God.
2: Mengo afwa mu.
1: Sabra ya risa ye juma. Oji ye juma wati.
2: Ah.

0: onum bia no pa awia nwumre onum bi sei san semu aye ka no na wo hye no nso de wo se wo twu hu firi hu ye wo ankasa hu se ah ade wo de me ya emmo me ni padua no wo ye no o ye wo hu aduru aha ade wo de wo ya ebeboa oni padua no wo ye wo hu aduru nanso nipa bibi firi se ye ka se wo ye wo hu aduru no anse wakoto bibi ana se ya mo aduru
1: no 104.5
0: ntine ye ba be ka bibi e de afa akoma no ntie adua na basa ne wo bisa no akoma no eye hona makwa ba kwa woni padua ni mu na ohwe akoma no ni dwumadi a edi ba bia ewo a meka se akoma no esombo yie papa
2: okay
0: akoma no sombo ne nam se akoma no sombo nti no se chimato ba mu a aya na e hadwen ene amani pa bebrebe atona nanom wonse do because of akoma no chimato a ebe mu
1: ebiama bi ebi
0: ni e kwan ye di akoma ne fa so ye ni ni nti no ene ye ndofu bi ye maami bi ye papa bi ye yonko bi ene ne bokosu atafre ene woni ho biom because of na akoma no chimato bi a eba e kwan fa so a o ye o di akoma ne fa so nti akoma no so so amani ni padua no anye den amani o me bi ankoso ye ama no enti ene ohwe apomdia so ye bia so pomdia so ye bia ohwe ade ba kon ba nipa bebrebe to anana no wonse do ewo ewi ase afa na nyina the whole weather
1: 104.5
0: akumamu hawo ana yare akodo a ba akumamu no eya ade ba kon ene eku nipa bebrebe e ma nipa bebrebe efi atasifo asase so e ha adwe ye papa enti ne ye beka bibi asua bibi dia fa akuma no ho a na esefata se wosi etie ni ni ehye ne nso obi zu obi a anamontu a esefata na obetu ni ntem se beya ontra wa ma ne nkoba se waduru hospital ye beka se ye dofo no wa ana se wo dofo no ahwede no e ho no na afei ye ni ba ye ho so na ma men sha se se akoma no ye kasa akoma no a ye ni ni se ye ta aka ne se hat na akoma no dwumadie potia edie ni se nipadua no emoja edie fusan wo nipadua nim emoja ekọ honama kwa aka ni nyinam oxygen a ekọ adwini nim oxygen a e distribute akọ nipadua na ma nipadua na nya na ho den no ohwe honama kwa ba ko a odi se adwuma yi a e akoma no e try e pushi e di moja e fa adie kind of blood vessels in tina ho do a eno na moja na mu ti akoma no on the bia or pompi moja or pompi moja no the moja no e fa ntini ahoduo mu e kwa honama kwa ka nyinaa mu isan se nipa bia wa asase so no se moja ntimi ni afusan wo mu a